0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Zvuk koji te prati i ovoga leta, Plus Radio.

0: muzika za dušu. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Obavezni paršali, ILD podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuća, okoline LaGrange, Countryside, Hinsdale, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije, uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu u LaGrange u Illinoisu. Više informacije na 312-731-7515, 312-731-7515. Potreban mehaničar za semi-truck vozila, plata od $25 do $45 po satu. Više detalje na 310-486-7729, 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme. Svaki put.
3: Najbolji ritam leta. Plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Zamisli želju plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Park Reject Ipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to prijatelj.

0: Slušate Plus Radio.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši me.

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro. Evo tih jutarnjih i dnevnih obaveza, evo tog ponedeljka, evo boga mi i kraja prve dekade, meseca augusta godine 2026. 10. august, ako još uvijek niste stigli da bacite pogled na kalendare i ne znate gde se nalazite, pa recimo ako je vikend za nama bio malo burniji, malo opušteniji, malo razdraganiji, u skladu sa kalendarima, u skladu sa raspoloženjima, u skladu sa ovim letnjim danima, naravno, ništa ne zameramo. Zato je to jutarnja ekipa Plus Radija da na ovaj letnji način lepo započne još jednu novu radnu nedelju, da ponedeljkom kao i uvijek obavimo tu laganu rekapitulaciju vikenda za nama, da ne dozvolimo da vremenske prilike, odnosno neprilike, utiču na bilo koji način na naše raspoloženje, na naše planove. Izuzetno nestabilno vreme bilo je tokom proteklih dana, boga mi nastavlja se i danas i sutra, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. E pa neka ovaj ponedeljak ima tajne sastojke, tajne ključeve i sve ono što će nam svakako biti dobar motiv da uplovimo u novu radnu nedelju, uvijek uz dobru muziku. Kada smo kod dobre muzike, krećemo u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenflomom Plus Radija, a kroz nekoliko minuta slušamo i najnovije vesti. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Koja draga i ja
3: i najbolji ritam leta.
2: Svako igra, igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Jutro je ponedjeljak, je Plus i Radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, kako je situacija na našim termometrima, 22 stepena po Celsiju, trenutno na području Chicaga, danas izuzetno nestabilno vreme, boga mi tako je bilo i juče, a najnovije vremenske informacije, dakle sve ono što nam je neophodno i sat u sat pratimo naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Dosta je dešavanja i tokom ovih avgustovskih dana, mi vas pozivamo na fenomenalno veče zabavne muzike, ne propustite veče pop i rock hitova, zabavljajuće ozbiljene Miloš Đorđević, Pennyville Station, Park Ridge ekipa na okupu. U subotu 22. augusta ubeležite datum odmah sada. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka, Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, od 22 do 02 ulazi samo $20, a ekipa obećava veče za pamćenje. Biljana i Miloš Đorđević, dakle Pennyville Station, subota 22. august, veče zabavne muzike. E pa, lepo ćemo se pripremiti za ovo veče, ali pre toga da pregrmimo ovo jutro, još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove 10. avgustovskog jutra. Hvala što ste uz nas.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio. Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo više, Boga mi ponajviše. Pozitivno jutro i ovog 10. augusta imamo lagane jutarnje obaveze koje kažu listanje najznačajnijih naslova jutra. Može? Ajde, neka bude može, da ne bude da moramo, da. Sud zaustavio Trumpov projekat od $400 miliona, Bela kuća ide pred Vrhovni sud. Netanjahu odbacio Trumpov plan za Gazu, Izrael neće povući vojsku dok se Hamas potpuno ne razoruža. Nova šansa za zelenu kartu u SAD-u, supružnicima se otvorio važan period za prijavu. Amerikanci tonu u dugove, rekordan broj građana duguje u proseku čak $40.000. Izbori 2026. Šta treba znati o ključnim trkama na novembarskim međuizborima? Američke fabrike iznenadile tržište, industrija raste najbrže od 2022. Vraća se i zapošljavanje. Veliki udar na kompanije koje koriste H1B vize. Od septembra jedna prijava može koštati dodatnih $4.000. Flock kamere širom Čikaga prate registarske tablice. Policija ih koristi, ali raste strah od masovnog nadzora. Pričamo i o novom uslovu za ulazak u Ameriku. Od pojedinih imigranata će se tražiti depozit od čak $250.000. Ovim i ostalim temama, naravno, za 9 sati u našem pozitivnom jutru. 22 stepena po Celzijusu. Ajde, neka nam je prijatan i raspevan ovaj 10. augustovski dan, iako je ponedeljak. Hvala što ste uz nas.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Nastavlja se period kišovitog vremena u Chicagu. Maksimalna temperatura danas biće 27 stepeni, u utorak slično, sa maksimalnom temperaturom do 26. U Houstonu se ovog ponedljika očekuje 31, 32 će biti u Njujorku, u Majamiju 33 stepena Celzijusa, 37 u Vašingtonu, 43 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 10. avgust.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliže vama.
3: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
4: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
3: Ja sam to što jesam, pitoma i
4: ja
3: pesna.
4: Ja sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa nekako nam je to obaveza i ovog ponedjeljka. Predsjednik Trump suočio se sa novim pravnim udarcem nakon što je federalni apelacioni sud naredio obustavu nadzemnih radova na njegovom planiranom ballroom projektu u Beloj kući. Odluka je doneta sa 2-1, a sud je zaključio da za izgradnju objekta vrednog oko 400 miliona dolara i površine približno 90.000 kvadratnih metara nije dobijeno neophodno odobrenje Kongresa. Većinu su činile sudije Patricia Millet i Brad Garcia, koje su navele da Kongres zadržava ključnu kontrolu nad finansiranjem i velikim građevinskim promjenama na kompleksu Bele kuće. Projekat je pokrenut nakon rušenja zapadnog krila prošle jeseni, a finansira se privatnim donacijama, što Trump koristi kao glavni argument da dodatna saglasnost Kongresa nije potrebna. Sud je ipak ostavio važan izuzetak. Podzemni radovi mogu da se nastave kada su povezani sa bezbednostnim sistemima, uključujući infrastrukturu koju administracija opisuje kao važnu za zaštitu predsjedničkog kompleksa. Trump je odmah najavio žalbu Vrhovnom sudu. Apelacioni sud odložio je stupanje odluke na snagu na 14 dana. Kakvi su sljedeći potezi, kako će se završiti renoviranje Bele kuće i da li će se uštediti 400 milijuna dolara, više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. I u nastavku Pozitivnog jutra koristan teme, zanimljive priče, zbog čega Amerikanci tonu u dugove i da li smo zaista došli do rekordnog broja građana koji u proseku duguju preko 40.000 dolara. O tome malo kasnije u temi jutra, a možemo da najavimo dobre događaje, da idemo malo u september mjesec. Kompas Arena i Stage A Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerta godine. U subotu 5. septembra u Kompas Areni u Chicago bit će Breskvica u okviru svoje velike američke turneje. Ugostit ćemo Breskvicu i u Pozitivnom jutru ove nedelje, pa ćemo detaljno najaviti kompletnu turneju. Više detalje naravno i na kalendaru Plus Radija. Dobro jutro.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio. Još

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro ponedjeljak Plus Radio, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja ponedjeljkom. Volimo da obavimo rekapitulaciju vikenda za nama u Chicagu, odnosno na Red Bull Drive-u tokom proteklog vikenda. Održan je Serp Fest, kako je sve izgledalo, galeriju fotografija. Pogledajte naravno i na Instagramu Chicago dešavanja. Jedan od značajnijih događaja u sezoni, a hvala Bogu Serp Festova, ako svemo tako da kažemo u množini, bit će i tokom avgusta i na drugim lokacijama širom Amerike. E pa pozivamo vas na još jedan letnji Serp Fest u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu, Indijani. Pripremite se za dan ispunjen veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom i odličnim pićem. Subota, 15. august od 16 sati do ponoći. Živa muzika, vrhunska atmosfera, naravno tradicionalno kolo pod otvorenim nebom sve do ponoći. Dakle, South Bend, Indiana, Crkva Svetog Petra i Pavla, više detalja i na našem kalendaru. Hoćemo na još malo muzike, a tu su naravno i najnovije vesti. Budite uz pozitivno jutro!

0: Moj radio, Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je ponedeljak, dobre su i pozitivne priče. Ne znam da li ste obavili ritual doručka, ali sad će malo da nam krene voda na usta. Chicago je dobio novu atrakciju za ljubitelje hrane. Poly Gins Logan Square predstavio je The Shit Show, u ogromnu picu za koju restoran tvrdi da je najveća dostupna u Illinoisu. Sa dimenzijama 62 puta 30 inča, odnosno 157 puta 76 cm. Ova pica je oko 23 puta veća od standardne Detroit style pice koju restoran inače služi. The Shit Show je napravljen kao grandma style pizza. Za njenu pripremu izrađena je posebna čelična tepsija po meri kako bi mogla da stane u postojeće peće. Uprkos ogromnim dimenzijama, restoran navodi da se zadržava prepoznatljiva hrskava i karamelizowana korica po kojoj je i Poly Gins poznat. Ova pizza namenjena je velikim društvima, proslavama i poslovnim okupljanjima. Preporučena je za grupu od 25 do 35 ljudi. Podeljena je na 4 velika segmenta. Svaki deo može da ima različite sastojke, pa gosti u zavisnosti od paketa mogu da izaberu do 12 dodataka. E sad, cena osnovne verzije sa sirom iznosi $500. Varijanta sa jednim dodatkom po segmentu košta 525, sa dva dodatka 550 i tako dalje. Zbog komplikovane pripreme, restoran prima samo jednu rezervaciju dnevno. Dakle, pizza od metar i po stigla u Chicago, dovoljno za čak 35 ljudi. Okupite ekipu, probajte i naravno javite nam utiske. Dobro jutro.
0: Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Nastavlja se period kišovitog vremena u Chicagu. Maksimalna temperatura danas biće 27 stepeni, utorak slično sa maksimalnom temperaturom do 26. U Houstonu se ovog ponedeljka očekuje 31, 32 će biti u Njujorku, u Majamiju 33 stepena Celzijusa, 37 u Vašingtonu, 43 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 10. avgust.
0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Campus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota 22. avgust od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. avgust od 22 sata. Medijski sponzori Chicago dešavanja i Plus Radio. Pesme koje te prate, Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner-operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Obavezni paršali, ILD, podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuća, okolina LaGrange, Countryside, Hinsdale, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije, uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu u LaGrange u Illinoisu. Više informacije na 312-731-7515, 312-731-7515. Potreban mehaničar za semi-truck vozila, plata od $25 do $45 po satu. Više detalje na 310-486-7729, 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
3: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent.

0: 4, dobar dan, par minuta je nakon 10 sati, nadam se da ste se naspavali, da ste skovali planove za danas i da vas ova prva ili nekima druga jutarnja kafa polako vraća u život. Ponedeljak je 10. avgust, zvanično smo zakoračili u novu radnu nedelju, znam da prvi radni dan posle vikenda uvek padne malo teže, ponovo se pale alarmi, ponovo se proveravaju mailovi, čekaju na sastanci, rute, kamioni, poslovi i sve one standardne obaveze, ali niste sami, plus radio sa vama na starom mestu da vam ovaj povratak u realnost učini što lakšim i zabavnijim. Kako ste ovog jutra? Da li još uvek osjećate umor u nogama od onog ludog provoda tokom vikenda? Iza nas su tri prelepa dana Srb festa i verujem da se miris onog pečenja i roštilja s Redwood Drive-a još uvek prepričava po našim kućama i firmama. Ja sam se provela fantastično, portom je prolazilo i preko 8000 ljudi dnevno i zato moram odmah da vas pitam, jeste li bili za vikend na festivalu? Ko je od vas izdržao na onim kasnim večernjim žurkama, a ko je od ovog prepodneva morao da popije dupli espresso ili tursku kafu samo da bi uspeo da se odveze do posla? Pišite putem naše Facebook stranice Plus Radio US kako se borite sa obavezama ovog ponedeljka. Mi čekamo vaše utiske i pred nama je svakako jedna dinamična nedelja, najavljuju nam i neke letnje pljuskove, ali u ovom našem zajedničkom studiju prognoza je uvek savršena. Obećavamo sate sjajnog druženja, korisnih informacija i naravno tonu dobre energije, plus radio ne gasimo, a uz najbolji muzički miks koji smo vam spremili obećavamo da će vam ovaj ponedeljak proći za čas. Slušamo prvu pesmu za uspešan početak radne nedelje, ostanite uz nas.
1: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: dan još jednom, dragi naši slušalci. Nadamo se da se lepo provodite ovog ponedeljka, da vam je prijatno ustala se vašeg Plus radija ovog ponedeljka 10. avgusta, a nekako je pravo vreme da pogledamo šta nam to spremaju nebeske kancelarije iznad vetrovitog grada i spremite se, možemo da vam kažemo, jer nas čeka prilično dinamična nedelja. Prvo da raščistimo jednu stvar. Ako ste na telefonima videli ono crveno upozorenje za jake oluje sa grmljavinom i udarima vetra od 100 na sat, bez panike. To zvanično upozorenje Nacionalne meteorološke službe odnosilo se isključivo na jučerašnji dan i isteklo je. Međutim, oprez ipak nije na odmet, jer je za sam ponedeljak na snazi AccuWeather Alarm zbog mogućih jakih pljuskova i nepogoda. Biće toplo, oko 29 stepeni Celzijusa tokom dana, uveče prijatno 21. Slično vreme sa lokalnim pljuskovima nastavlja se i sutra do 28 stepeni Celzijusa, kao i u sredu kada se živa penje do 29. Pravo letnje olakšanje i predivan sunčan dan čeka nas u četvrtak sa ideal 26 stepeni Celzijusa pre nego što nam novi talas kiše zatvori radnu nedelju u petak. Zato moram da vas pitam, da li ste više za ove letnje pljuskove koji osveže vazduh ili jedva čekate onaj mirni sunčani četvrtak da prošetate pored jezera? Kako vi podnosite ovu avgustovsku sparinu? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, mi pratimo vaše poruke. Kako god vreme da nas zadesi narednih dana, jedno je sigurno, u našem studiju oluje nema, kod nas je uvek vedro, sunčano i prepuno pozitivnih vibracija. Ostanite uz Plus Radio, mi imamo najbolju muziku koja popravlja raspoloženje čak i kada napolju grmi. Slušamo hitove u nastavku.
1: Lepša strana muzike i ovoga leta, Plus Radio.
2: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
3: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijen.

0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

Dobar dan, dragi naši, dobrodošli na Talase Plus Radija. Ne znam kako ste proveli ovaj vikend, nadam se da ste se odmorili, ali dobro proveli, jer je iza nas vikend za pamćenje, makar ovde u Čikagu. Završio se juče tradicionalni Srb Fest 2026, koji je od petka pa sve do sinoć portu Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja pretvorio u centar srpskog sveta. Hiljade naših ljudi iz Milvokija, Indijane, Detroita, pa čak i sa Floride se sjatilo na Redwood Drive. Tri dana vrhunske muzike, sjajnog folklora, ali i ozbiljnog pop-rock zvuka uz goste iz Vašingtona, a o pečenju, roštilju i domaćim kolačima i da ne govorimo, miriso je ceo Chicago. Organizatori kažu da je kroz portu prolazilo i preko 8000 ljudi dnevno. Zato moram da vas pitam kako je bilo kod vas, kako ste se proveli, šta vam je bilo najukusnije, ko je izdržao na onim ludim večernjim žurkama. Pišite nam u komentarima putem Facebook strane Plus Radio US. I dok se utisci ovogodišnjeg Srb Festa polako sležu, organizatori već kuju planove za sledeći jubilarni 35. Srb Fest. Ne očajavajte što je vikend gotov, najbolje druženje i najtoplija domaća atmosfera ne prestaju sa ovim festivalom. Mi na Plus Radio smo sa vama 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Ostanite uz nas, nastavljamo u ritmu najboljeg provoda i puštamo sjajan muzički blok. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: Nastavlja se period kišovitog vremena u Chicagu. Maksimalna temperatura danas biće 27 stepeni, u utorak slično sa maksimalnom temperaturom do 26. U Houstonu se ovog ponedeljka očekuje 31, 32 će biti u Njujorku, u Majamiju 33 stepena Celzijusa, 37 u Vašingtonu, 43 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 10. avgust.
2: Kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: nakon 11 sati, nadam se da lepo provodite ove tople avgustovske dane i ako ste mislili da je leto na izmaku i da je zabava gotova, prevarili ste se, spremite se za vikend jer nas čeka vikend za pamćenje. 15. i 16. avgusta nebo iznad Chicaga ponovo oživljava. Vraća nam se čuveni Chicago Air and Water Show i to u svom 67. izdanju. Od pola 11 ujutru pa sve do 3 popodne plaže duž Michigana bit će krcate. Glavne zvezde ove godine su US Air Force Thunderbirds i padobranci Golden Knights. Iako ove godine nećemo gledati Blue Angels-e, jer su odletili na show u Oregon, akrobacije F-22 Raptora i civilnih pilota ostavit će nas, sigurna sam, bez daha. Najbolje mesto za gledanje? Definitivno North Avenue Beach, mada se sve savršeno vidi od Fullertona do Oak Streeta. Ulaz je, naravno, potpuno besplatan. Nadam se da planirate da idete i gde god da budete, jedno je sigurno, dok oni paraju nebo, mi sa Plus Radija paramo talase. Najbolji ritam i energiju za predstojeći spektakularni vikend donosimo vam upravo mi. Ostanite uz Plus Radio, polećemo uz novi muzički blok.
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22:00. Medijski sponzori Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Od jutra do sutra u ritmu pozitive, vaš Plus Radio.
4: Tata, kako je sladak?
5: Ma ne dolazi u obzir.
4: Ali tata...
5: Vidi ga kako je smotan.
4: Meni se baš sviđa.
5: Ma ne dolazi ovdje.
6: Alo, ljubavi.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli nazad na Talase Plus Radija. Nadam se da ste dobro ovog ponedeljka. I da vas pitam, da li ste već počeli da pravite spiskove šta biste sve kupili da se sutra probudite kao milioneri? Znam da ja jesam, a povod je ogroman. U subotnjem izvlačenju u Powerbola niko nije pogodio onu glavnu kombinaciju, što znači da je jackpot upravo eksplodirao na neverovatnih 905 miliona dolara. Brojevi koji su u subotu nekima za malo promenili život su 5, 9, 35, 54, 63 i onaj dopunski Powerball 7. Iako niko nije uzeo glavnu premiju, nekoliko srećnika u Arizoni, Floridi, Michiganu i Njujorku je odletelo na spavanje bogatije za milion dolara, a jedan tiket u Teksasu je doneo čak dva. Sljedeća šansa je danas, to jest večeras. Tikete možete uzeti na uobičajenim mestima ili jednostavno preko aplikacije ili Noj loteri. Da li ste već uplatili svoj listić za danas ili spadate u one koji igraju samo kad cifra pređe milijardu? U svakom slučaju, dok čekamo veče i držimo palčeve da baš neko od naših slušalaca osvoji ovih 905 miliona, ne zaboravite, najveći muzički jackpot je svakog dana upravo ovde. Ostanite uz Plus Radio jer mi imamo hitove koji vrede više od milijardu dolara. Slušamo muziku.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Mali. Oglasi.
1: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner-operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Obavezni paršali, ILD podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuće okoline LaGrange, Countryside, Hinsdale-a, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije, uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smuti shopu u LaGrange-u, Illinois-u. Više informacije na 312-731-7515, 312-731-7515. Potreban mehaničar za semi-truck vozila, plata od $25 do $45 po satu. Više detalje na 310-486-7729, 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
1: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.

0: dan, dragi naši, nadam se da uživate u ovom avgustovskom prepodnevu uz vaš Plus Radio. Pogledajte malo kroz prozor, ako ste u pokretu, ili zamislite onu prepoznatljivu panoramu našeg Čikaga, prelepa je, zar ne? Ali od naredne nedelje slika grada se polako menja i svetla na onim najvišim zgradama počinju da se gase. Naime, od 15. avgusta ponovo kreće akcija Lights Out. To znači da svi soliteri viši od 40 spratova gase dekorativnu rasvetu posle 11 sati uveče, a stanovi spuštaju roletne. Razlog je predivan. Počeo je jesenji period migracije ptica, a jaka svetla ih zbunjuju, pa grad na ovaj način želi da spasi preko 10.000 ptica svake godine. Akcija traje sve do novembra. Iskreno, nadam se da vam se sviđa ova ideja i da podržavate to što grad malo zamrači estetiku zarad očuvanja prirode. U svakom slučaju, iako će panoramska svetla Čikaga biti malo prigušena u kasnim satima, ne brinite, mi na Plus Radiju ne gasimo ništa, naša svetla u studiju su uvek upaljena, a najbolja muzika i pozitivna energija i dalje svetle najjačim sjajem samo za vas. Ostanite uz Plus Radio, idemo na još jedan dobar muzički blok.
1: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak i tiši.

0: pratiti.
1: U par minuta nakon podneva želimo dobar dan i lepo popodne svima koji ste ovog avgusta verni našim talasima. Nadamo se da uživate u današnjem danu, a mi imamo jednu fantastičnu vest za sve vas koji volite da pametno planirate svoje slobodno vreme i vikende. Avgust nam donosi savršenu priliku da obiđemo neke od najboljih i najpoznatijih muzeja u Chicagu i to potpuno besplatno. Skoro sve velike kulturne institucije pokrenule su akcije za građane Illinoisa. Recimo, čuveni Art Institut možete besplatno svakog četvrtka da posetite, dok vas Field muzej čeka otvorenih vrata svake srede. Čak i Shed Aquarium ima besplatne večernje termine utorkom od 17 do 21 sat, a krajem meseca se priključuje i Griffin Museum of Science and Industry. I moramo da vas pitamo, kada ste posljednji put zapravo bili u nekom muzeju i uživali u onim neverovatnim postavkama? Stalno živimo u ovom gradu, a nekako uvek odlažemo te stvari za neki drugi put. E pa, evo idealnog izgovora da to promenite, samo ne zaboravite da zbog velike gužve rezervišete karte ranije na internetu i ponesete ID kao dokaz da živite u Illinoisu. A dok planirate koji ćete muzej prvi da posetite i kako da uštedite na ulaznicama, za vrhunsku zabavu ne morate da trošite ni cent, najbolja kultura, najkvalitetniji ritam i najpozitivnije vibracije u gradu su potpuno besplatni i svakog dana na vašem Plus radiju. Ostanite uz nas, sledi još sjajne muzike.
2: Tamo gde muzika živi. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

Drago nam je ako uživate u ovom mirnom popodnevu s Talase Plus Radija. Svi znamo koliko naši pevači leti rade punom parom. Stalno su na putu i u žurbi, a sa Crnogorskog primorja nam stiže jedna prilično dramatična vest koja nas sve podseća koliko moramo da budemo oprezni u saobraćaju. Poznata pevačica Tea Tirović i njen suprug Ivan doživjeli su saobraćajnu nezgodu u Budvi. Sve se desilo kada je na samom ulazu u grad, na jednom prilično nepreglednom i neosvetljenom kružnom toku došlo do sudara. Očevici kažu da je udarac bio silovit i da je automobil pretrpeo ogromnu materijalnu štetu. Hvala Bogu, najvažnije od svega je da su oboje prošli bez težih povreda. Iako vidno potresena, te je pokazala neverovatan profesionalizam i nakon što su je lekari pregledali, ona je stisla zube i nastavila pravo na zakazani nastup. Čovek stvarno mora da se zapita da li biste u takvom šoku mogli da izađete na binu i da pevate kao da se ništa nije desilo. Svaka je čast na hrabrosti, ali zdravlje uvek na prvo mesto, zar ne? Mi Teji i njenom suprugu želimo brz oporavak od pretrpljenog straha, a vama, dragi naši, naročito vama koji ste vozači, apelujemo da vozite polako i pažljivo gde god da ste krenuli, a mi smo tu da vam svako putovanje učinimo bezbednijim i lepšim. Opustite se, smanjite gaz i uživajte uz najbolju muziku na Plus Radiju. Idemo na jedan dobar muzički blok.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Plus Radio, samo hitovi. Ne zove.

0: i lep nastavak ovog našeg zajedničkog popodneva na Talasima Plus radija. Nadamo se da ste uspešno obavili sve obaveze za danas ili da ih lagano privodite kraju i da polako hvatate onaj opušteni popodnevni ritam. Pošto znam da među vama ima mnogo onih koji vole sport, druženje i aktivan odmor, i imam jednu odličnu najavu za avgust mesec. 15. avgusta u Rockfordu se održava tradicionalni godišnji turnir u odbojci 6x6. Domaćin ovog sjajnog sportskog događaja je Crkva Svetog Vaznesenja na adresi Riverside Boulevard. Zagrevanje ekipa počinje tačno u podne. Prvi mečevi startuju od 13 sati. Kotizacija po ekipi je $100, a organizatori obećavaju dan pun uzbuđenja, zdravog takmičarskog duha i naravno odličnog druženja nakon utakmice. Ne znam kako stojite sa odbojkom, da li ste od onih koji zapravo znaju da opasno smečuju i igraju za rezultate, ili ste više kao mi ovde pa da vam svaka partija na kraju se pretvori u smeh i spašavanje lopte iz trave. U svakom slučaju, okupite ekipu, prijavite se i dođite da podržite našu zajednicu. Za sve informacije i prijave možete pozvati Radovana Magazina na broj 815-914-9256. Znači, 15. avgust, rezervišite za Rockford i dobar sport. Do tada, za vrhunski šampionski ritam i najbolju energiju tokom čitave nedelje, ne morate da idete nigde. Vaš tim za dobro raspoloženje vas čeka na dobro poznati frekvenciji. Ostanite uz vaš Plus radio, jer odmah nastavljamo sa hitovima koji podižu energiju.
1: Najbolja hit muzika Plus radio.

0: idealan za letnje dane. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: Nastavlja se period kišovitog vremena u Chicagu. Maksimalna temperatura danas biće 27 stepeni, u utorak slično, sa maksimalnom temperaturom do 26. U Houstonu se ovog ponedeljka očekuje 31, 32 će biti u Njujorku, u Majamiju 33 stepena Celzijusa, 37 u Vašingtonu, 43 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 10. avgust.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Par minuta je nakon 13 sati. Dobar dan, dragi naši slušalci. Nadamo se da se lepo osjećate u ovim toplim avgustovskim satima uz Talase Plus Radija. Znamo svi da je naš Novak Đoković najbolji na terenu, ali jeste li znali da apsolutno dominira i na muzičkoj sceni? On jednostavno ima energiju koja pomera planine. Nole je trenutno puni baterije na zasluženom odmoru u Crnoj Gori, a pravi rusvaj je napravio na koncertu Vlade Georgijeva na čuvenoj kanali Kuli u Herceg Novom. Zamislite scenu, ljudi uživaju u muzici, a pored njih Đuska glavom i bradom najveći svih vremena. Ali tu nije bio kraj. Novak je u jednom trenutku izleteo pravo na binu, dohvatio mikrofon i zajedno sa Vladom i Nigorom pokidao onaj legendarni letnji hit Tropski bar. Skakao je, plesao, pevao, a publika je pala u apsolutni trans. Snimci su bukvalno zapalili društvene mreže. I ne znam da li ste već videli ovaj snimak i kako vam se sviđa Nole u ulozi pop zvezde. U svakom slučaju, dok Nole pravi vanserijsku atmosferu na primorju, mi ne moramo da idemo do Crne Gore za pravi letnji tropski bar. Najbolji muzički kokteli i najjači ritam u gradu čekaju vas svakoga dana upravo ovde. Zato ostanite uz Plus Radio, jer odmah nastavljamo u ritmu najboljeg provoda, slušamo muziku, a onda pričamo o još jednoj temi koja se direktno tiče Novaka Đokovića. Budite sa nama.

0: želimo dobar dan svim našim dragim slušalcima i navijačima. Ako ste mislili da nam teniski avgust donosi samo naporan rad i neizvesnost, spremite se za fantastične vesti sa američke turneje. Izgleda da se Novaku Đokoviću put ka novom trofeju otvorio lakše nego što je iko mogao da zamisli. Upravo je stigla vest da je najbolji teniser sveta, Jannik Sinner, zvanično otkazao učešće na predstojećem Mastersu u Cincinnatiju zbog problema sa kolenom. Pošto je pre samo nekoliko dana odustao i Carlos Alcaraz, to znači da u Americi nećemo gledati dvojicu Novakovih najvećih rivala. Dok oni kubure sa povredama, Nole puni baterije na moru, peva na koncertima, potpuno spreman čeka odlazak preko okeana, a šanse za njegov prvi Masters trofej ove godine sada su drastično skočile. Šta mislite, da li je ovo idealan trenutak da Nole pokori Cincinnati, a onda rutinski uzme i US Open? Da li verujete da mu mlađa garda u ovakvom stanju uopšte može parirati? U svakom slučaju, dok navijamo za Novaka i čekamo da on očisti konkurenciju na terenu, mi na Plus Radiju smo već očistili sve ostalo i spremili vam najbolji teren za uživanje. Najveći muzički turnir je otvoren 24 sata dnevno, a vaši omiljeni hitovi pobeđuju u svakom setu. Ostanite uz Plus Radio, idemo na još jedan šampionski muzički blok.
1: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 do 02:00, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22:00. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Desetak minute do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: 24 sata dnevno
2: u ritmu
1: najvećih hitova Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Obavezni paršali, ILD podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuća, okolina LaGrange, Countryside, Hinsdale, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije, uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smuti shopu u LaGrange-u, Illinois-u. Više informacije na 312-731-7515, 312-731-7515. Potreban mehaničar za semi-truck vozila, plata od $25 do $45 po satu. Više detalje na 310-486-7729, 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: Nastavlja se period kišovitog vremena u Chicagu. Maksimalna temperatura danas biće 27 stepeni, u utorak slično sa maksimalnom temperaturom do 26. U Houstonu se ovog ponedeljka očekuje 31, 32 će biti u Njujorku, u Majamiju 33 stepena Celzijusa, 37 u Vašingtonu, 43 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 10. avgust.
2: Tvoja draga i ja
3: i najbolji ritam leta.
2: Vesako igra, igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Samo hitovi plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, dobrodošli u Pozitivno popodne. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati i vreme je da i ovu radnu sedmicu započnemo zajedno, to jest ovaj popodnevni deo. Ponedeljak je 10. avgust, srećan rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Potrebno je samo dobro društvo i dobra muzika, zato i za i kad slavite budite u Talase Plus Radija. Oblačno u Chicagu i nestabilno, u prethodnom satu 28 stepeni bila je temperatura, slično vreme očekuje nas i do kraja nedelje. Nestabilno i relativno toplo. Vreme može da pokvari raspoloženje, ali to ne dozvolite. Uvijek budite u pozitivi i ustala se Plus Radija. Mi obećavamo da ćemo biti dobro društvo, jer planiramo i danas da puštamo samo dobru muziku, a pored dobre muzike da pričamo i neke interesantne i korisne priče. Skraćujemo radno vreme, dobar smo saputnik u vožnji, a uživanje uz Plus Radija uvijek je samo bolje. Zato ostanite uz nas i dobrodošli u Pozitivno popodne.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto pozitiva, dobra muzika i dobro društvo. Da, na talasima ste Plus Radija. Mi ćemo u nastavku programa da vam preporučimo gde dobar provod možete u Čikagu i da doživite. Srb Fest održava se u crkvi Svetog Petra i Pavla u South Bendu u Indijani i očekuje vas sveče ispunjenu veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom i odličnim pićem. Bogata ponuda prepoznatljivih domaćih specijaliteta, domaći kolači i peciva i širok izbor osvežavajućih pića. Očekuje vas i muzika uživo i igra, vrhunska atmosfera i tradicionalno kolo pod otvorenim nebom sve do ponoći. Subota, 15. avgust od 16 do ponoći. Crkva Svetog Petra i Pavla, South Bend, Indiana. Dođite sa porodicom i prijateljima da se proslavi nasljeđe i uživa u još jednom nezaboravnom Srb Festu. Kao što rekoh, Srb Fest se održava 15. avgusta. A ne propustite da posetite i Rockford Annual 6x6 volejbol odbojkaški turnir. Mesto događaja, crkva Svetog Vaznesenja, subota 15. avgust. Okupite tim i uživajte u takmičenju i jednom uzbudljivom danu uz odbojku. 15. avgust, crkva Svetog Vaznesenja, Rockford, Annual 6x6, odbojkaški turnir. Za više informacija o tome što se dešava u Čikagu i širom Amerike, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
0: Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Obavezni paršali, ILD podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuća, okolina LaGrange, Countryside, Hinsdale, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije, uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smuti shopu u LaGrange-u, Illinois-u. Više informacije na 312-731-7515, 312-731-7515. Potreban mehaničar za semi-truck vozila, plata od $25 do $45 po satu. Više detalje na 310-486-7729, 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, dobro raspoloženje i naravno samo lepe priče. U nastavku programa pričamo o saobraćaju u Čikagu, tačnije o flock kamerama koje automatski učitavaju registarske tablice. One su sve prisutnije u predgrađima Čikaga i postaju predmet ozbiljne rasprave o bezbednosti i privatnosti. Sistem kompanije Flock Safety fotografiše vozila, beleži tablice u mraku, model, boju i vreme prolaska, a policiji omogućava da brzu pretragu tokom istrage. Ove kamere nisu za izdavanje kazni za prekoračenje brzine ili prolazak kroz crveno svetlo i prema vlastima Vilinga ne koriste prepoznavanje lica. Policija ih koristi za potragu za ukradenim automobilima, osumnjičenima, nestalim osobama i vozilima povezanim sa nekim teškim krivičnim delima. Flock kamere nalaze se u predgrađima Viling, Mount Prospect, Des Plaines, Arlington i mnogim drugim. Aurora ih koristi i u okviru centra za informacije u realnom vremenu. Illinois zakon zabranjuje korišćenje podataka automatskih čitača tablica za sprovođenje zakona koji zadire u legalnu zdravstvenu zaštitu. Flock Safety nakon kritika priznao da sistem nije imao dovoljno odvojene dozvole i protokole za federalne korisnike. Rasprava vezana za ove kamere nije samo pitanje da li se pomaže policiji, već ko može da vidi podatke i koliko se dugo čuvaju i gde postaje javna bezbednost, a počinje masovni nadzor. Dosta pitanja i podpitanja postavljaju ove kamere, a vi ako želite više o tome, pročitajte na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us. Zamisli želju. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Nastavlja se period kišovitog vremena u Chicagu, maksimalna temperatura danas biće 27 stepeni, u utorak slično sa maksimalnom temperaturom do 26. U Houstonu se ovog ponedeljka očekuje 31, 32 će biti u Njujorku, u Majamiju 33 stepena Celzijusa, 37 u Vašingtonu, 43 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 10. avgust.
2: Muzika za dušu plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi Plus Radija i vreme za malo sporta. Krajem avgusta Chicago postaje mesto okupljanja navijača Premier Lige. Najavljeno je da će Chicago da ugosti zvanične watch party događaje za Aston Villa i Nottingham Forest tokom otvaranja naredne sezone. Program je deo inicijative Coast to Coast Kick-Off, kojom Premier Liga organizuje proslave u 15 gradova širom SAD-a od 21. do 24. avgusta. Chicago će najpre biti domaćin okupljanja navijača Nottingham Foresta u subotu 22. 23. u centru pažnje Aston Villa, a Premier Liga je potvrdila da će tokom prvog vikenda širom Amerike biti organizovane različite aktivacije i zajednička gledanja utakmica u Chicagu, tek treba da budu objavljene tačne lokacije i komplet detalji događaja. Inače, Amerika je poslednjih godina sve važnija za engleski fudbal, a Chicago je izabran kao jedan od gradova sa snažnom bazom ljubitelja Premier Lige. Dakle, kraj avgusta biće u znaku fudbala. A kad smo kod fudbala, sinoć smo imali priliku da pratimo utakmicu između Chicago Fire-a i Santos Lagune. Chicago je pobedio 3-1 u sinoćnoj utakmici, a za Chicago Fire-e ova pobeda predstavlja veliki korak ka narednoj fazi. Ako volite sport, pratite ga na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Lepša strana muzike i ovoga leta Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima.

0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način. Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Toliko za danas. Samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali u našim pričama, da ćete u muzici da nastavite da uživate, jer sa Talasa Plus Radija slušate samo hitove. Ništa drugo. Obećavamo, bit ćemo vam dobro društvo što god da radite u ostatku dana. Preporučujemo da uz pozitivu započnete i sutrašnji dan. Tu je jutarnji, dnevni i popodnevni program. Tu smo da vam pravimo društvo i popravimo raspoloženje. A ukoliko želite da se informišete o tome gde se organizuje najbolji provod u Chicagu i širom Amerike, posetite kalendar dešavanja u okviru naše aplikacije. Ne zaboravite, na aplikaciji imate 8 različitih radiostanica, pa birajte po raspoloženju, odnosno društvu u kome se nalazite, i menjajte muziku kroz muzičku biblioteku. Klik ili dodir je dovoljno da svi zajedno slušamo vaš muzički ukus. Toliko za danas. Uživajte u ostatku dana, družimo se ponovo sutra. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.